0: What's up? Baby, let's go.
1: Mä oon kuonoa ja hanga ei tohku näin parempi. Kovaa pangu odota.